0: Joni gine gi kerga yer lutiti nera kuja. Nera kuja tie gine tie choy mama ke choy doget ni kai merne a o yor yor ti kele di babiji.
1: Pege.
0: Gine gi chako yer lutiti nera ni nega atiki mama na ken kai rama lara lara. Ino yer lutiti nera ne gu penyo chene. Joni gu wek nera no ti ti ji. Pingo gen kar cha pegi chero chom karar ID. Ar kar ma chero division ke wajani ID rite nera do du wajan. A chero no wangara chiel mo pere. A bari veda ke ka chiel lenyo ki nuchu ke kem. Nonongi kwanya ID na ke miyao. Gen ki biru kong absent minded. Kadongi biru ki pongo li jor. Kaki chako inyo lok. Miki tia wilo dana wila. Eni lok ata ta. A churi kofon biru ki lok ata.
1: Okay.
0: Afoye
1: bene. Right, la winveri yo chao watie mochero chitumo. Wabiduga ti jemu kana mapol wabikelo ne tar palwa. Inge lokum tuko kikome mabiana ti botin la winveri yo. Bera tayara dugu kiloga nywaka mapigi tego kamo wabikelo bene jemu kana me ngiyo iye matut. Iyo diko iniyo machalo kitini. Man speak farmer.

anki da ki amma kuma ni wa garata kiri ka kan kun no yini medeki kwani wan da ga medeki tiu tiu megi mano ibene yom bene tiu ma ini tiu ne ka ini juro ko doge ipebe don ka lo wairo chiro ti lo moni kwai la tiu wa chol ka indi na la tiu don wi ene per ganu argi wi indi kar mer kar ling beno wa do chol ho no wa chi de ko matatak so ini bel ki ker me bel la tiu ma be da ke luoro ma ka down ti ke tiu no bene yom chinte manu gen matit mano tie ini matini ngati ni chao meteri ma mego bene chok madaba so ian mai tia kenyu yakka ho meteri o tere medi ching minin matin wa ko to bene wa kwan aji manuti kabino chuchot man speak fm kada dugu wanenu cham medi ching ini matin